wuti me neda yi ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye ohun ni awon so anfa neda bi me kanfu onyame egwa ma kura we bi ase kone kro no de ma se neda oba mi enyi na apo mu ni a chi nedi na ye yi na ya odi ye baba ko tru ye nkuni mbie no wati

0: nyame ne wo kan
1: goodness ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje aya bi pe
0: ti wo fa pe ma no so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma wo.